0: Radio Veleniye.
1: Kër smo radi në këmut. Radio Velenje, kër smo radi në këmotë.